0: Det är Nora och Sinna.
1: Du kan höra kanske att vi är bergensare.
0: Men på lördag är vi 100% sidesar.
1: Då ska vi spela mot Åsane på Lyse Arena klockan 15. Och det blir toppuppgör.
0: Och vi önskar att alla kommer på kamp och stöttar oss. Så att vi kan rycka rätt upp till toppserien.
1: Ja. Hoppas vi ser dig där.
0: Kom på kamp!
1: Kom på kamp!

ettermiddagsrushet rullar och går. Vi är på väg hem från jobben nu kanske. Jag ska sätta på god musik, hålla dig med sällskap. Vi ska snacka lite sport om inte många minuter.

Det är Lizzo med låta si Don't Make Me Love You I det vi har passerat klockan 5 och tia flyg från oss torsdag 13 august. Hoppas du har det fint oavsett var du befinner dig. Alex Gray är nästa från mig.